0: Radio 3 zo. Naudekdu.3 FOMO.
1: Radio 3 Triple Z 92.3 FM.
2: Saluton. Vi ascultas la Esperantan elsendon ĉe Radio 3 zo. Estas la unua horo la 29 tagon de junio 2026. Nia teamo hodiaŭ estas Matt, kaj mi estas Heather Helsingen, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Matt parolas pri kial tiom da lingvoj parolatas de tiom malmultaj homoj, kaj tango kaj sambo kiel kuraciloj. Tre interesa. Kaj mi raportas pri Bruce Sherwood kaj Ruth Chabay, honoritaj per la medalo Ørsted el UEA Gazetaro. Du articoloj pri elefantoj el Israela Esperantisto. Amazona frukto protektas homan cerbon. Kaj la efiko de klimatŝanĝiĝo sur arkeologiaj lokoj. La belajn kantojn ni aŭdas estas la kontrasenso el la grupo Inicialoj Dorso, el la kompaktdisko Urbano, kaj el la grupo Capriol, el la kompaktdisko Cavalierko, la Cavalier kaj la Junulin, Revedance, kaj jen foira moment. Kaj ankaŭ Sonĝo de la Ŝamano de Neide Barros. Nun ni komencas per la kanto La Contrasenso el grupo Inicialoj Dorso el kompaktdisko Urbano.

0: du Schlimmsten, nimm doch gar nicht, falle da, Ritzer, Stahl, Bim, Lassen, nimm, mit Siegen nicht an ihm, und Aslam, Siegen nicht an ihm.
1: Caetio estis la canto contra senso el la gruppo inizialo dotso. Canuni audas pri el UEA gazetaro pri Bruce Sherwood cae Ruth Chebai, qui estis honoritae per la medalo Ørsted, unu el la plei prestigiae distingoi por la instruado de fisico. Universala Esperanto Asocio gratulas la usonain fizikistoin Bruce Sherwood kai Ruth Chebai pro la ricevo de la medalo Hans Christian Ørsted 2026 al jugita de la Usona Asocio de Instruistoi de Fisico in the Angla American Association of Physics Teachers. Tiu distingo reconas ilian revolucian kai longdauron influon sulla instruado de fisico, a parte pro la evoluigo del instru plano cae lerno libro Matter and Interactions, au Materio cae Interagoi. La pioniera laboro por integri computadon en la instruadon de fisico, cae la daura contribuo al instruae reformoi cae novigado dum plurae iadecoi. La lerno libro oni traducas in aliaen lingvoin, cae inter ilia contribuo alla evoluigo de novigae computilae iloi por educado aparte, elstaras VPython, sistemo quiu ebligas al studentoi facile crei tridimensiaen modeloin cae animatioin por studi fisicaen fenomenoin. Bruce Sherwood estis conata al multae esperantistoi kiel de longa membro de la Internacia Esperanto Komunumo. Li eklernis Esperanton en 1950, kaj dum sia vivo aktive uzis la lingvon kune kun sia engaĝiĝo por internacia komunikado kaj edukado. Okaze de tiu distingo, li rememoris. Esperanto estas la unua lingvo post la anglo kiun mi lernis, kaj ĝi estas ege bone helpilo por lerni aliajn lingvojn. Krom Esperanto, Sherwood parolas la italan kaj la hispanan kaj legas la francan kaj la portugalan. Sherwood estis membro de la Akademio de Esperanto ca estis fellow de AAPOTO, ca ancao de Usono Fisico Societo, ca Usono Asocio po Antauenigo de Scienso. La recevita medalo estas nomita lau Hans Christian Ørsted 1777 gis 1851, dana fisicisto, quiu dum preparado de demonstrajo por siae studentoi, malcovris che electrae currentoi causas magnetan campon. Temas pri unu el la plei altae distingoi en la campo de educado pri fisico. Inter antauae ricevintoi, trovigas quelcae el la plei influae sciencistoi de la dudeca iacento, kiel Carl Sagan, sciencisto cae monfama verkisto, quiu helpis proximigi scienson de la grande publico, cae Richard Feynman, teoria fisicisto cae Nobel premiito pri fisico, conata anca pro sia elstara capablo instrui fisicon clare cae aloge. Ancao la laboro de Sherwood cae Chebai influis generatioin de studentoi cae instruistoi tra la mondo. Iliai contribuoi helpis modernigi la instruadon de fisico cae vastigis la uson de computilae metodoi en scienza educado. Per sia profesia agado, ili montris kiel educado, internet

unu la alian. Temas pri valoroi, cui forte resonas cun la strategia plano de UEA. Akiri. Nome della Internazia Esperanto Comunumo, UEA esprima sian sincerain gratuloin ali, cae chabe, pro citiu elstar agnosco de elia dumviva laboro. UEA estas aparta fiera, cia Sherwood estas dumviva membro de UEA, cae anno de Societo Zamenhof. Cia elstara esperantisto? Alia elstara esperantisto. Nun ni multe audas pri la efiko de climat changigio. Sed tiu articolo aperis en UNESCO Quiero, cae estas pri la efiko de climat changigio su archeologiae locoi. En acto, cia nejo covras la grundon, dum la plei parto de la iaro, la ciam frosta grundo de longe conservas la archeologian historion de tiu regiono. Agante ciel natura friduio, ci conservas ostoin, lignain artefactoin, cae ec spuroin de homai hauto cae haroi in extraordinarae condicioi, calcfoie dum jamiloi. Sed nun la ciam frosta grundo degelas, cae cungi la historiae ciuin gi iam entenas for fandigas. In suda Gronlando, la sama regiono ciel Eric la Ruggia, la novega esploristo, ciu fondis la unuan faman Europan colonion de la insulo en la deca iarcento, la archeologoi jam frontas la consequenzoin de altigiantai temperaturoi de la grundo. La retrovo de bone conservitai organicae materialoi en la locoi de la Scandinaviae coloniistoi farigis pli cae pli malofta, cae tio, cion oni elfossas, ofte estas in stato de progressinta au completa degenero. La climat changigio accelas la perdon de archeologiae locoi cae enterigitae restagioi tut monde. Dum man niveloi naturae fluctuas, cun la tempo, climat changigio causata de homoi provocas acceligion de marbordo erosio pro la altigiantai maniveloi, cae pliigio el la nombro de stormoi. Tius starigas seriosan minazon ne nu al malbordai comunumoi, sed ancau al sen nombrai archeologiae locoi. Marbordo erosio facte povas conduci al iom post ioma malapero de locai tra multai iadecoi, au casi ilian detruon en unu opan eventon. En 2005, exemple, grande parto de prahistoria colonio sur Baile Sear e la fora Hebridioi de Scotio estis detruita ciam la sabla marbordo retirigis de gis 15 metroi dum nocte, causante structuran disfalon, mel cachante archeologian deponeioin, cae disjetante culturan materialon sur la strandon. Foie, la cefa minazzo ne estas troa aquo, sed gia manco. In a malsecheioi de Norda Europa, pli longai cae extremae secetsoi resultas in a pli malaltai grunda aquveioi, cae la forsecigio de saturitae grundoi, exponante organicae cae materialoin al oxigeno cae rapidigiante microban putrigion.

En la stonaggio, mal secheio de ce agaro en Svedio, ja deco da direnado o drenado cae climata secado, jam degerenis la condicioin de conservado de la loco. La manco de aquo anca crescigis la frequenzon cae intenson de arbarai incendioi, starigante seriosan minazon al heredagiae locoi. La detruatae incendioi, cion ruinigis Grecion dum la somero de 2007, havis tre seriosan efficon sur la loco de Olympio, minazzante detrui la museon ca archeologian zonon de tiu loco de monda heredagio. Tiu estas nur quelcae exemploi de kiel la climat changigio efficas su archeologion. Existas multae aliae, cun tuiae cae longe daure consequensoi. La amplexo estas surprisa. Nur in acto, cia la varmigio ocasas du foion pli rapide ol la tutmonda averaggio, pli ol 180.000 archeologiae locoi estis registritae. Ni alfrontas scenaron en ciu tuta paesaggio estas submetitae al tut systemae mediae processoi cae endangerae miloi de locai samtempoi. Certe in Australio la sezono por faregoi crescas. The faregoi ocasas nun in Australio pli frue al antaue, cae ec post la sezono ili daudas. Do por ni in Australio esas vere, vere problem, grande problemo per faregoi, cae ofte ancao inundoi. Ok, con nun ni audas canton La Cavalier, Carla Unolin, el grupo Capriol, el compact disco Cavil Irco.

0: kai tio estis da cavalier caliunulin el complectisco cavallerico. Kai nun Matt volas nun paroli pri lingvoi.
1: Ial tiom da lingvoi parolatas de tiom malmultai homoi. La monda lingva peisaggio presentas nun tempe extreman malegalezzon. Dum man pleno da lingvoi regas la terglobon, la vasta plimulto de la homa lingva heredaggio trovigas en la busoi de malgrandega malplimulto. Indas provi analisi la geografiain, politicain, ca economiain factoroin, ciui conducis alla nuna situatio, cie proximume 7000 lingvoi luctas por travivi en la ombro de malmultai gigantoi. Imagu landon cun surfazzo simila al tiu de Californio en Usono, cae cun 10 milionoi da loggiantoi, ciui tamen parolas 845 malsamain lingvoin. Tia lando estas Papuo-Nov-Gvineo. Tie loggiantoi de du villaggioi malproximai je nur 2 hora piediro ofte tutene comprenas unu la alian. Tiu exemplo montras la pinton de monda lingva fenomeno. Hodiau en la mondo existas proximume 7000 lingvoi, sed 23 el ili estas parolatai de pli ol duono de la homaro. 96% de la lingva diversezzo de nia planedo appartenas al nur 4% de la loggiantaro. Kial okazis tia extrema malegalezzo? La causoi estas cefe 3: geografio, imperioi, kai economia potenzo. Lingvoi ne aperas subite, sed differenzigas tiam ciam gruppoi de homoi disigas. Geografio estas la plei forta bariero por crei tian disigion. En Papuo-Nov-Gvineo la densai giangaloi, marcioi cae altai montoi isolis comunumoin dum jarmiloi. Interesse estas che la diversezzo ne estas plei granda en la plei isolitai locoi, sed en zonoi kie gruppoi loggias suffice proxime por interagi, volante tamen gardi sian propran identetson. En tiai ocasoi, lingvo farigias signo de aparteno. Male, Europo estas relative ebena cae trairebla, kio faciligis la disfastigion de malmultai grandai lingvoi tra tutai grandai landoi. Tamen, neniu lingvo farigas mondscala tute hazarde. Ciu granda lingvo hodiaua, kiel la cina, la hispana, la angla au la araba, atingis sian rangon per politica cae milita forto. Exemple, la cina mandarena stato dum iarcentoi unuigis la lingvon por administrado cae instruado, quancam existas multae aliae formoi de la Cina, ciui estas prescau apartae lingvoi. Simile, la hispana lingvo disfastigis tra la mondon ne pro sia interna structuro, sed pro la agado de soldatoi, misiistoi, cae cadre de colonia administrado. Ancau la angla de relative malgranda insulo conqueris la mondon unue per la Brita Imperio cae poste per la usona culturo cae intereto. Ciam lingvo igas suffice disfastigita, gi creas propran altiran forton. Pli da parolantoi signifas pli da laborchansoi, pli da libroi, filmoi cae informoi en la reto. Hodiau, 60% de la tuta enhavo en interreto estas en la angla lingvo. por iuna homo en Afriko aŭ Sudameriko, lerni la anglan estas ofte la plej efika maniero progresi. Ne ĉar la usonangla estas lingve supera, sed ĉar ĝi jam regas fakte la merkaton. Dume, lingvo kun nur kelkcent parolantoj havas nek enciklopedion, nek lernejajn librojn, kaj tiel la sekva generacio iom post iom ĉesas uzi ĝin. Kiam lingvo mortas, ni perdas ne nur vortojn, sed tutan manieron kompreni la mondon. Ekzemple, kelkaj amazonaj popoloj havas nomojn por centoj da plantoj, kiujn la oficiala scienco ankoraŭ ne studis. Krome, iuj aŭstraliaj lingvoj uzas nur kompasdirektojn, nordo, sudo, oriento, okcidento, anstataŭ maldekstre aŭ dekstre, kio donas al la parolantoj mirindan orientiĝkapablon. Ĉiu lingvo estas alivorte unika fenestro al la homa sperto. Hodiaŭ la lingva mapo de la mondo montras ne la veran volon de la homoj, sed precipe la sukcesojn kaj decidojn de pasintaj kaj nunaj potencoj. Tiu ĉi artikolo aperis en la junia eldono de la revuo Monato kaj ĝin verkis Jacopo Pigro.
0: Do tiu artikolo estas pri homaj lingvoj, sed kion pri elefantoj? Elefantoj, mirindaj bestoj, de Tatiana Kolomiek, el Israel Esperantisto. La 2 de marto 2012, Lawrence Anthony, naturprotektanto kaj viro konata pro sia extraordinara kapablo komuniki kun elefantoj, subite mortis in Afriko. Li povis trankviligi la plej agresemajn individuojn, savis tiujn, kiujn oni konsideris senesperaj. Dank al li, multaj elefantoj restis vivaj. Sed la plej miriga afero estas tio, kio okazis 12 horojn post lia morto. Unu post la alia, elefantoj venis al lia domo, ĝuste tiuj, kiujn li iam savis. Ili iris pli ol 12 horojn por esti proksime al li. Ili staris silente apud lia domo dum 2 tagoj. Kaj la sekvan tagon alia elefantaro alvenis. Konsiderante la distancon, ili ekiris ĝuste en la momento kiam lia koro haltis. Ili venis por adiaŭi viron, kiu estis pli ol nur homo por ili. Elefantoj estas tiaj el la malmultaj bestoj, kiu povas senti la perdon. Ili funebras la mortintojn, kovras ilin korpon per branĉoj, gardas ilin, kvazaŭ provante protekti ilin eĉ post la morto. Ili memoras, ili sentas, ili komprenas. Ili rekonas sin en la spegulo. Ili rezervas la akvon por posta periodo. Ili memoras ĉion. Kaj ŝajnas, ili kapablas senti la korinsuficiecon de amato, estante eĉ centojn da kilometroj for. Kiel ili eksciis pri lia morto? Neniu komprenas, sed ilia alveno fariĝis kvieta kortuŝa pruvo, ke vera ligno ne konas limojn, nek distancojn, nek lingvojn, nek speciojn. Tio estas ion por ni devas pripensi. Kaj alia artikolo pri elefantoj estas Elefanta vatejo de Evgenia Jane Rappaport. En Kenia Savano, proxime alla ĉefurbo Nairobi, estas loco en kiu orfoj de elefanto mondo ricevis la duan ŝancon elvivi. Tio estas besto ŝirmejo de la fonduso David Sheldrick Wildfire Trust, fondita en la jaro 1977. Ĉi tien oni alportas elefantidojn, perditajn la patrinojn por stelĉasistoj, sekeco aŭ falo en puton. La unuaj tagoj estas la plej malfacilaj. La elefantidoj ploras, ne volas manĝi, kaj povas eĉ morti pro la sopiro. Tiam la laborantoj ne simple zorgas pri la etuloj, ili kreis familiecan etoson. Al ĉiu elefantido oni donas vatistinon, kiu nutras ilin per boteleto, nokte kovras per kovrilo, kaj dormas apude, por ke la elefantido sentu iun apude. Sciencistoj konsideras tion kiel grava parto de rehabilitado, ja infanoj, elefantoj estas unu el la plej sociaj, sentemaj animaloj sur la tero. Kiam la etuloj iom kreskiĝas, ili estas transmetataj al rezervejoj, kie ili lernas vivi en grego, kaj serĉi akvon. Poste multaj revenas gaste, venigas sian idojn, kvazaŭ volas esprimi dankon. Ĉi tie scienco, kompato kaj toleremo unuiĝas por doni fidon al tiuj, kiu tro frue eksentas kio estas soleca. Do du tre kortuŝa artikolo pri elefantoj. Mi parolis iom antaŭe pri klimat-ŝanĝiĝo, kaj tiu kanto ankaŭ estas pri klimat-ŝanĝiĝo. Ĝi estas la sonĝo de la ŝamano, kiu eble ĝi... Bone.

0: kai tio estis sonjo de la shamano, cantis ne de bados el Brasilo. Kai nun ancao el Brasilo. Amazonia fructo protectas homan cerbon. Articolo de Paulo Viano el Esperanto Retradio. Tre conata kai apresata en la tuta Brasilo, acai estas Amazonia fructo, cun nuntempe oni mangias en multae aliae landoi. Precipe en la norda Brasila stato Pará, la en loggiantoi abunde englutas gin. Cha gi en havas grandan quanton da biologie activae substansoi, la fructo vecis tut landan cae ec internazian attenton, ciel nutrajo apate saniga. Popolanoi en Amazonio traducie attestas tiun sanigan valoron, cae sciencistoi esploras gian efficoin contra inflamoi, contra cancero, contra cor malsanoi, cae neuronormalsanoi. En la indigenae popoloi, infanoi mangias tiun fructon ecte frua agio, ca oni attribuas al gi tranquilligan efficon. Nuntempe, faculoi in Universitato de Pará collectas surloce la fructoin ca detale testas tiuin efficoin. Ili preparas acai, sucon, ca esploras pri gia capablo helpi in casoi de anxio ca depresio. Ili decidis analisi gian influoin iet cerboi de adolescantoi. Ciel onistias la maturigianta cerbo de adolescantoi estas aparte sentema ie factoroi de la etoso cae streciae situatioi. Ciel cutime, la testae comencijas per studado in cobaioi. La sciencisto do decidis controli la efficon de acai, yet serboi de ratoi in agio ec valiventa alla adolesca agio. La ratoi englutis la concernan sucon lau equivalenta quanto, dum dec tagoi. La ratoi montris condutoin malpli anxiain, cun pli bona memo capablo. One observis anca malpli depresietsan conduton. Chemiae examenoi de la sango montris la ablezon che la cerbo de la bestoi reagis pli favore contra stressae situatioi. Aliae testoi indicis celain protectoin in la cerbo. Compreneble, citiui esploroi estas nur comensae, cae conducas al pli detalae studoi. Tamen, ili sugestas che facte acai povas protecti la cerbon cae alian aspectoin de la san staton de adolescantoi, ciel dum longa tempo attestis la tradiziae popolo in Amazonio. Acai estas malgranda, viol coloro fructo, ciu crescas sur bella palm arbo, cies scienza nomo estas euterpe olearetsae. Indigenae mangias gin de antau la alveno de Europanoi al Americo. Nuntempe, oni exportas gin al multae landoi. Oni mangias gin cil sucon, cacion au glaciajon. La folioin cae semoin de la arbo oni usas por construi heimain objectoin cae onamajoin. Al ni, esperantistoi, restas la tasco electi taugan voton por la simpatia Brasilia fructeto. La votado de Tulio Flores registras la votoin auterpo cae asaioi. Cion vi preferas? Mi preferas mangi ilin. Non vi restas in Sud Americo, cie Met parolas pri la tango kai
1: kai sambo kiel kuraciloj. Antaŭ kelkaj jaroj en la Universitato de Bonaero en Argentino, neurologoj ekmiris, kiam ili vidis pacientinon suferantan de Parkinson malsano en severa grado, kiam ŝi dancis tangon en loka balo. Ŝi prezentis ekvilibron kaj korpan sintenon neatendite konservitajn dum la dansa moviĝado. Post tio, ili komencis esplori en scienca maniero ĉu la movoj farataj dum tiaspeca danco povas esti uzataj kiel kuracilo en taŭge organizita sistemo. De tio rezultis programo elvolvita en hospitalo en la argentina ĉefurbo, laŭ kiu kuracistoj konstatas kun feliĉo la pliboniĝon de tiuj pacientoj, ne nur laŭ la moviĝkapablo, sed ankaŭ laŭ la emocia aspekto kaj la vivkvalito. Tiu programo estis tiel sukcesa, ke ĝia influo transpasis landlimon direkte al Brazilo. Ankaŭ ĉi tie ĝi alvenis en universitatojn kaj starigis similajn iniciatojn, ekzemple en la Federacia Universitato de Suda Rio Grande, kie oni kreis la programon Danco kaj Parkinson. Fakuloj pri fizioterapio kaj corp-educado akceptas pacientojn suferantajn de Parkinson malsano kaj maljunulojn ĝenerale. La praktikado de danco okazas dufoje en ĉiu semajno, dum unu horo, dum la tuta jaro, kun helpo de studentoj de danco kaj fakuloj pri la scienco de homa moviĝo. La ekzercoj baziĝas sur la muzika ritmo, la oscilado de la korpa pezo, ŝanĝoj de movdirekto, movolerteco, auda stimulado, atentemo, memoro kaj spaco konsciiĝo. Centoj da pacientoj jam estis prizorgitaj kaj studentoj lernas per tia praktikado. De kelkaj jaroj ankaŭ en la Universitato de Pará en la nordo de Brazilo simila programo funkcias kun same pozitivaj rezultoj. Multe nombraj atestoj flanke de pacientoj kaj iliaj parencoj kaj zorgantoj konfirmas tiajn rezultojn. Ofte ili asertas, ke revenis al ili plia lerteco en la movoj kaj en la rezonkapablo. Ili retrovas pli da aŭtonomeco kaj pli da memestimo. Unu plia scienca esploro uzanta la ritmojn de sambo ankaŭ en Brazilo dum tri monatoj rezultigis klarajn progresojn rilate la movojn de pacientoj suferantaj de Parkinson malsano. La hipotezo kiu kondukis al ĉiuj tiuj esploroj estas tio, ke la homaj movoj ne okazas en izolita maniero, sed kiel integriĝo inter la kognaj kaj sensaj sistemoj. La muzika ritmo funkcias kiel signalo, kiu helpas la cerbon organizi la tempon kaj plenumadon de movoj. Eble danco elvokas la memoron pri movoj antaŭe lernitaj kaj konservitaj en la sistemo, sensa, kogna, emocia. Krome, oni de longa tempo scias, ke dancemaj personoj havas pli da ekvilibro en sia korpa sinteno. Parkinson malsano estas neurologia morbo, kiu perturbas la sistemon de korpaj movoj. Ĝin kaŭzas la degeneriĝo de cerbaj ĉeloj, kiuj produktas gravan substancon, dopaminon. manco de tiu neurono transmisilo causas tremoin, rigidezon de la muscoloi, malrapidezon de la spontanai movoi, cae perdon de equilibro. Gi povas ancau misinflui la flar capablon, la vocion, la capablon manscribi, cae la dormadon. Medicamentoi mildigas la simptomoin, sed ne tute resanigas la pacientoin. Fisioterapio estas essence grava parto de la flegado de tiui pacientoi. Tiu articolo aperis en la retejo Esperanta Retradio kaj ĝin verkis Paulo Sergio Viana.
0: Kaj mi memoras, ke venontan dimanĉon estos la Internacia Sankta Cirkla Dans Tago. Kaj mi partoprenos en tio. Kaj nun ni restos kun dancoj, kun la canto Reva Dance el compact disco Cavalierco el grupo Capriol.

kai tio estis Riverdance el la grupo Caprio el la compactisco Cavalierico. Do tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu trizozozo esperanto@gmail.com. Aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.trizozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programon. Ĉiu elsendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia retpaĝo. www.esperanto.com.au. Se vi volas ŝati kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio Trizozozo, Esperanto Grupo, letterkesto 1160, Brunswick, Victoria 3056. Do ĝis reaŭdo de mi, Heather, kaj de Matt. Kai ni finis per la canto Yen for Ira Moment, el compact disco Cavalierico el grupo Capriol.